Sebenarnya kaman tu kapelan pada di jam ko pada tolong apa dah lima minit ada dot tatuang hiti i dah pegun dah tokau. Ya sebenarnya kau nak beres kudi tino nong mila mila aku mado kayu di mana pada di sinding di mana kayu apa tada mengai hiti i kesalimbahan dah tokau. Nong mila mila tapi naik kau ngah kemudian dot nuridi mana surata pain pano it boros da toko kita pinaikaw nakuro tu iradi nakuro tu nung milo-milo nga inkuriyay dat paparalot it boros da suay kamayon dat ilot na lang toko mantok dat mamagampi aditi boros da toko nung kamayon na po nga nung mamansay ko sinding nga nunuhit kiguno nunuhit labid asenong ngaman wonse teka suratan na paimpano idboros dat ako mantok dat mamagampi sinding edit paimpano idboros dat ako kamayan na po nga nung mila-mila nga sampipion id boros datakaw anong haradati karalat dat boros dasway dat akuri nung isa patod mila nagi nga nung mila mila nga sampipion id boros datakaw konsikan nagi kumada kayo dit aparagat dat mamansoy tika manupo sinding id boros datakaw onsikahan nagi kumadit kamilaan do kayo o kumadit pamusarahan do kayo mantok dat papagumo iti kalayuk layuko teka papagumo papiswai aditi kalayuk layuko dat asinding kita pinaikaw isa kamiyan dat konsikahan mantok dot senang karangahan iti sinding nga tokaw tu maniki datulan nga harakam yun dot sinding dot wagu it misway su ayot kinaloyok loyoko daw kam yun dot harait harait asarok sarok harait alambayad kam yun dot iti tanga tulun tokaw nga nakaburu na di idakaganan dot mamansay diti sinding. Amat benda kau sinding dat wagu sumusut iti manta di Ronald Salumin iti kemayan dat suminimban suhutanan iti isa sinding dat wagu manta di Zali Rambuan alingay aku id gina wunu kariti kenau kinangga tokau.